jamma jamma bonde hatta dum wede so gide mi yima maaje balande nda ni bimi duna ko belel jeri tudi jaren bi jarani yeso.